vandret i den takt, det næsten skridt, og så fik trænen forloren. Så kom jeg så for, sværsene fordamt til fugletøj, så an dem fensteren ort. Jeder venter er kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigallen singen im Chor, yeah.